Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jeg bruker spett.
1: Nei, bruker du spett? Var ikke du som skrev songa da?
0: Nei, jeg bruker spett.
1: Ja, men var ikke du som skrev dere songene til Ola Uteligger i Vømmers Spennmannslag da?
0: Jeg har arbeidet å bli karakterbolia. Hørte jeg ikke så farlig dere da. Nei, men du bruker noe spett.
1: Ja, men de sa det at han rotmo bytt her på den nye fløya på gamlehjemmet.
0: Nei, de har bygd en ny fløy her, ja, men jeg har aldri vært der, ja.
1: Nei, men da måtte ha gått på feil rommet, da.
0: Det hender henne rommet mitt, det.
1: Ja, da får du ha unnskyld, da.
0: Her bruker spett. Radio
2: Bardufoss. Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli, helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
3: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
2: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
4: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrofoss sin bingo.
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
5: Ja, god kveld til Bardufoss tirsdagsbingo. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1 og 2 og 3 rekke. Sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de ytterste tallene i de øverste og nederste rekke i samme felt. Sprang på de 5 første trekk. Tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første gir 200 kroner i premie. Superhjørne er hjørne i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill, 100 kroner i premie. To rekke, 200 kroner. Tre rekke i spill 1 og 2 og 3 gir 300 kroner. Tre rekke i fjerde og femte spill, 500 kroner i premie. Tre rekke i spill 6, 3000 kroner. Over flere vinnere, to og tre rekke, deles premien med minimum 100 kroner per vinner. Røvar, tre rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremie 400 kroner. Mine røvar, tre rekke på trekk 51-55, tilleggspremie 200 kroner. Superpott 100 000 kroner er tre rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpott 35 000 tre rekkers bingo på lykketall trekk 49-50. Lykketallspott 10 000 tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene i dagens dato er og ukenummer. Gevinst utbetales kun til de spillere som og da ukens dagens dato er 30. og ukenummer er 27. Så gevinsten utdeles kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen er avsluttet. Kontroller at blokka er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, premie du har på blokka. Da er vi klar til første omgang med sprang, trippel og hjørne og eirekka. Første tallet ut i kveld er 31. 3-1. Nitten. En, ni. 83 8 3 5 enkel 5 28 2 8 21 2 1 35 3 5
6: Det ringer, det ringer. Hör vem kan det vara?
5: Ni hallå?
7: Jag var sprang på 21.
5: Jag vill säga sprang på 21. Kontrolltal.
7: 29, 8, 24. Sigrun Gabriels.
5: 29.
7: Nej, 8, 24.
5: 8, 24. 8, 24. Nej. En gång till.
7: 29, 8, 24.
5: 29, 8, 24. Ja, och det var
7: Sigrun Gabriels.
5: Ja, ska du bara läsa ett tal?
7: 19, 21, 28, 31, 83.
5: Ja, det var en god, ett gott sprang.
7: Ja.
5: Ja. Gratulerar.
7: Ja, tack så
5: mycket. Varsågod. Då var sprangen god. Men vi fortsätter med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 28, 21 og 35. Neste tall 55, 5, 5. Åtte, fire. Åtti. Åtte, null. Sekstito. Seks, to.
6: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
8: Hallå? Ja du, det var trippel på 80.
5: Jag vill säga trippel på 80. Ja, kontrolltal.
8: 31, 14.
5: 31, 14. Ja, och namnet var?
8: Karin Säterli.
5: Karin.
8: Karin
5: Säterli. Ja, ska du bara läsa tal?
8: Det var 80, 83 och 84.
5: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
8: Ja, tack.
5: Ja, hej.
8: God trippel. Gratulerar.
5: Då var trippeln också unnagjort. Ska vi fortsätta på hjørne og ei rekke. Och de tre sista tallene jag läste var 84, 80 och 62. Nästa tal är 87. 8, 7. 2, enkel 2, 30, 3, 0.
6: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
5: Ja, hallå?
9: Gör det på 2.
5: Gör det på 2. Ja.
9: 9, 8, 9, 3.
5: 9, 8, 9, 3.
9: Lisbeth Sjåfjell.
5: Ja, hva du sa, Lisbeth?
9: Sjåfjell.
5: Ja, skal du bare lese tal?
9: 2, 19, 80 og 87.
5: Ja, det var et godt hjørne. Det var nesten superhjørne.
9: Ja.
5: Ja.
9: Greit.
5: Greit. Hei. Det var Liss der. Da var Jørne, og det alle de små premiene gått, så det kun en rekke vi spiller om. Og de tre siste tallene jeg leste var 87, 2 og 30. Neste tall 86. 8, 6. Sytti en, syv en, trettifire, tre fire. Sytten, en syv. 14, 1, 4. 51, 5, 1. 76, 7, 6. 23, 2, 3. 58, 5, 8. 15, 1, 5. 75, 7, 5.

0: meget ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer information og billetter finner du på fifest.no.
1: Ja, da var vi klar til andre runde. Sprang, trippel og hjørne og eirekka. Første tallet 64. 6-4. Åtte, to. Tretten. 1-3. Femten. 1-5. Tjue åtte. 2-8. 84. 8-4. 79. 7-9. 72. 7-2. 22. 2-2. 2.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Ja, sprang på 79, tror jeg det var.
1: 79. Kontrolltall?
3: 9883.
1: 9883.
3: Lisbeth Sjåfjell.
1: Ja. Får vi bare lese tall?
3: 15, 28, 64, 79 og 84.
1: Ja, det var et godt sprang.
3: Mm.
1: Ja, greit.
3: Ha dem.
1: Ha dem. Ja, da var spranget godt. Så skal vi spille om trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 79, 72 og 22. Neste tall er 88. 8, 8. Førtifem. Fire, fem. 83. 8, 3. 60. 6, 0. 40. 4, 0. 49. 4, 9.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Det var trippel på 83.
1: Trippel på 83. Ja, kontrolltal.
4: Med 12, 7, 7, 2.
1: 12, 7, 7, 2. Ja, og navnet var?
4: Harald Karlsen.
1: Han Harald. Ja. Skal du bare lese tallet?
4: 83, 84, 88.
1: Ja. Det var en god trippel.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Ha det.
1: Ha det. Da var trippelen også unnagjort. Fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 60, 40, og 49. Neste tall, 5. Enkel, 5.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var bingo på 15.
1: Skal vi se. Bingo på 15. Ja, kontrolltall.
2: 21,65, samme system.
1: 21,65. Skal vi se. 21,65.
2: Ja, og Karl Ivar Karlsen.
1: Ja, skal du bare lese tall.
2: 15, 27, 54, 62, 86.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Gratulerer. Ja, takk
1: for det. Ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Da var ei rekke gått. Fortsetter vi med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 39, 36 og 15. Neste tall er 67. 6, 7. Fem, syv. Tjueåtte, to, åtte. Syv, enkel, syv. 3. Enkel 3.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
2: Ja, det var hjørne på 7.
1: Hjørne på 7. Skal vi se. Hjørne på 7.
2: Og 22,11.
1: 22,11.
2: Og Karl Ivar Karlsen.
1: Ja.
2: Og tallene er 7, 8, 82, 85.
1: Ja, det var et godt hjørne, og det var et superhjørne også.
2: Ja, det var superhjørne.
1: Ja, han har hell med seg i dag.
2: Det versker sånn, ja.
1: Ja. Yes. Ja, gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ha det.
1: Ja, ha det. Da var vi... Ja, hallo?
3: Du, jeg tror jeg har datt ut av møssa, i hvert fall de fem siste tallene.
1: Ja, jeg skal ta og lese dem opp når det...
3: Ja.
1: Jeg starter opp igjen.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Hei.
1: Da var vi ferdig med hjørne. Fortsette med to rekke. Og de, de fem siste tallene jeg leste, det var 67, 57, 28, 7 og 3. Da fortsetter vi med to rekke. Og neste tall er 30. 3, 0. 13. 1, 3. 12. 1, 2. 37, 3, 7, 2, enkel, 2, 25, 2, 5, 51, 5, 1, 81, 8, 1, 75, 7, 5, 87, 8, 7, 66, 6, 6, 55, 5, 5, 60 60 14 1 4 90 9 0 69 69 34 3 4 23 2 3 22 2 2 42 4 2

0: Sånn, der var vi klar til fjerde omgang. Sprang, hjørne, og trippel, og ei rekke. Første tallet ut 76. 7-6. En. Enkel, en. Tjuetre. To, tre. Åttifem. Åtte, fem. Femtisyv. Fem, syv. Førti. Fire, null. Sekstiåtte. Seks, åtte. 25. 2, 5. 24. 2, 4.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
2: Ja, det var sprang på 25.
0: Sprang på 25. Der. Ja.
2: 21,90.
0: 21,90.
2: Hanny Johansen.
0: Det var Hanny. Ja.
2: Ja.
0: Skal du bare lese tall?
2: 1, 25, 40, 68 og 76.
0: Ja, det var et godt sprang.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Hei.
0: Hei. Hei. Da var vi ferdig med spranget. Skal vi se. Ja, ferdig med spranget. Fortsetter med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 68, 25 og 24. Neste tall, 79. 7, 9. 17. 1, 7. 89. 8, 9. 48. 4, 8.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Jeg gjør ned på 89, hvis ikke det godt.
0: Nei, da gjør ned ikke godt. 89. Ja, kontrolltall.
2: Ja. 3065, Sonja Fredriksen.
0: 3065, skal vi se. 3065. Ja, skal du bare lese tall.
2: 17, 23, 76 og 89.
0: Ja, den er god.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med hjørnet. Fortsette med trippel og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 17, 89 og 48. Neste tall er 44. 4, 4.
1: 3 ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Hallo, trippel på 44.
0: Skal vi se, trippel på 44.
3: 13, 9, 6, 8. 13, 6, 9, 6, 8.
0: 9, 6, 8, skal vi se. 13, 9, 6, 8.
3: Mari Johan, Mari Andersen.
0: Mari... Andersen.
3: Ande. 40, 44, 48.
0: Ja da, det var en god trippel.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med alle småpremiene. Fortsette på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 89, 48 og 44. Neste tall, 51. 51. Førtito, fire, to.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Bingo på 42.
0: Nå vil vi se, bingo på 42. Ja, kontrolltall.
3: 30011.
0: Vi ser, 30011. Ja.
3: Åse Mosbergvik.
0: Hva Åse?
3: Ja.
0: Ja.
3: 1-17-42-68-76.
0: Ja. Den var god. Skal vi se om det ringer flere, så får vi se.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hei.
0: Hei. Hallo?
2: Det er trippel ned.
0: Ja, trippel ned godt. Nå skal vi fortsette på to rekke.
2: Ok, det er takk.
0: Ja, vær så god. Hei. Der. Da skal vi fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 44, 51 og 42. Neste tall. 52. 52. 18. 1, 8. 16, 1, 6. 60, 6, 0. 13, 1, 3. 28, 2, 8. 88, 8, 8. 7, enkel 7. 10. 1, 0. 65. 6, 5. 64. 6, 4. 36. 3, 6. 49. 4, 9. 38. 3, 8. 19. 1, 9. 50. 5, 0. 31. 3, 1. 62. 6, 2. 90. 9, 0. 26. 2, 6. 69. 6, 9. 5, enkel 5. Trettito. 70. 7-0. 72. 7-2. 53. 5-3. 66. 6-6. 33. 3-3. 37. 3-7. 78. 7-8.
4: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Hallo, jeg er Bingo på 37.
0: Bingo på 37. Skal vi se. Ja, kontrolltal.
5: Jeg skal jo se, 21-4-57.
0: 21-4-57. Ja, og navnet var?
5: Viktor Johansen.
0: Viktor. Ja. Ja, skal du bare lese tall?
5: Det 10, 13, 37, 42, 57, 64, 70, 79, 85 og 88.
0: Ja. Det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så det blir 200 kroner.
5: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
5: Hei, ja. Hei.
0: Da var vi ferdig med andre rekka. Fortsetter på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 33, 37 og 78. Neste tall, 41. 4-1. Ni. Enkel ni. 83. 8-3. 14. 1-4. 50 trekk. Neste tall er 77. 7-7. Fire. Enkel fire. 63. 6-3. 55. 5-5. 45. 4-5. 67. 6-7. 27. 2-7. 11. 1-1. 87. 8-7. 82. 8-2. 15. 1-5. 30 3 0 34 3 4 21 2 1 39 3 9 22 2 2
6: Det ringer,
3: hør,
6: kan det være?
0: Ja,
3: det var tre rekker på 21.
0: På 21.
3: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
3: 9854.
0: 9854.
3: Edla Storfjell.
0: 54. Ja, og det var hun.
3: Edla Storfjell.
0: Edla. Ja, skal du bare lese tall?
3: 14, 26, 31, 40, 64. 1, 21, 44, 78, 89. 19, 32, 45, 50, 67.
0: Ja, det var en god bingo. Men så får vi se om det er flere som ringer.
3: Ja da.
0: Ja.
3: Greit da. Greit da.
0: Hei. Hallo?
7: Jeg har bingo på 21.
0: Du har også bingo på 21.
7: Ja.
0: Kontrolltall.
7: 300.

0: de med Sprange, fortsatte vi med Hjørne og Trippel og Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 59, 49 og 37. Neste tall er 17. 1, 7. Syv. Tredve. Tre, null.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Trippel på 77.
0: Ja, kontrolltall.
2: 16.090.
0: Skal vi se. Ja, og navnet var?
2: Og Dagmar Blikstrand.
0: Dagmar. Ja. Skal bare lese tall.
2: 70, 76 og 77.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi med Hjørne og Eirekka. De tre siste tallene leste var 17, 77 og 30. Neste tall, 15, 1, 5. 63, 6, 3. 75, 7, 5. 62, 6, 2. 50, 5, 0. 12, 1, 2. 46, 4, 6. 86, 8, 6. 10, 1, 0. 58, 5, 8.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo,
3: var Eirekka gått?
0: Nei.
3: Ja, da har jeg bingo på 86.
0: Bingo på 86, ja, kontrolltall.
3: 31, 33. 301, 33.
0: Ja, 30133.
3: Ja.
0: 30133. Ja, og navnet var?
3: Sigrun Gabrielsen.
0: Gabrielsen. Ja, skal bare lese tall.
3: 30, 46, 52, 75, 86.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Ja.
0: Så, ja. Det er hvis flere får ringe inn.
3: Ok da. Ja. Hei da.
0: Hei. Ja, hallo?
4: Ja, hallo, ja. Du, vil du sjekke kontrollen for lyd ut på bordet der? For det, du har veldig ujevn lyd nå.
0: Høres det bedre ut nå?
4: Nei. Kan du sjekke at de står der hvor de skal stå?
0: Ja, de der som... Sånn. Høres det bedre ut nå?
4: Ja, det ble bedre ut.
0: Ja. Yes. Da får vi prøve.
4: Ja, Ja. Prøv der.
0: Ja. Hallo?
5: Hallo, hadde Jørne på tallet 10?
0: Skal vi se, Jørne på tallet 10. Har du kontrollnummer?
5: Ja, 2229.
0: 2229. 2229. Og det jo...
5: Kristine Fagertun.
0: Og Kristine. Ja.
5: 10-12-76-86.
0: Ja. Den var god.
5: Ja, takk.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med Eirekka og Jørne og alle de små premiene. Fortsatte vi på to rekker. Og så håper jeg at dere hører meg nå. Og det er de tre siste tallene jeg leste var 86, 10 og 58. Neste tall, 67. 6, 7. Fyra, åtta. Sextioåtta. Sex, åtta. Fyrtiofem. Fyra, fem. Sextio. Sex, noll. Sjuttioen. Sju, en. Trettifire. Tre, fire. Åtti. Åtte, null. Trettifem. Tre, fem. En. Enkel, en. Tjueen. To, en. Tjuefire. To, fire. Seks. Enkel, seks. Sekstifem. Seks, fem. Nitten. En, ni. Tre. Enkel, tre. Femtisyv. Fem, syv. Trettiseks. Tre, seks. Trettiåtte. Tre, åtte. Sekstien. Seks, en. Tjue. To, null. Førti. Fire, null.

0: Hvorfor kan det være?
1: Hallo?
2: To rekker på 40.
1: Skal vi se. To rekker på 40. Kontrolltall.
2: 16089.
1: 16089. Skal vi se. 16089. Ja, og navnet var?
2: Og Dagmar Blix.
1: Dagmar Blitz. Ja, skal du bare lese tall?
2: Ja, 17, 35, 40, 59, 86, 19, 22, 30, 49 og 54.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du blir alene, altså. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja. Da var vi ferdig med andre rekka. Fortsetter vi med fullt hus, tre rekker, og vi har tallet 27 enda med oss, lykketallet. Da, de tre siste tallene jeg leste var 61, 20 og 40. Neste tall, 23, 2, 3. Nitti, ni, null. Trettitre, tre, tre. Åttifem, åtte, fem. 89, 8, 9. 87, 8, 7. 84, 8, 4. Og der var vi passert 50 trekk. Da vi se.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Hallo, ja.
1: Ja.
3: Det var tre rekker på 87.
1: På 87.
3: Ja, og kontrollnummer er 21601.
1: 601. 21601. Ja, der hadde du full pott. Skal du bare... Navnet forresten?
3: Karin Jørgensen.
1: Karin. Skal du bare lese tall?
3: Ja. 3, 33, 61, 75 og 85, 19, 24, 37, 49 og 57, 1, 15, 35, 60 og 87.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Hei
1: da. Da var vi ferdig med femte runde. Vi har en liten pause og er straks tilbake.
4: Radio Bardufoss.
5: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop Butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20, og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
6: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
7: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midtroms.
1: Ja, da var vi klar til siste og sjette runde med sprang, hjørne og trippel, ei rekke. Første tallet ut er tre. Enkel tre. Førtini. Fire, ni. 2. Enkel 2. 48 4 8 27 2 7 46 4 6 5 enkel 5 72 7 2 60 6 0 19 1 9
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vi, hallo?
8: Det var sprang på 60.
1: Sprang på 60. Ja, kontrolltall.
8: 13, 9, 49.
1: 9, 49. Skal vi se. 13, 9, 49. Ja, og navnet var?
8: Marit Andersen.
1: Og Marit. Ja, skal du bare lese tall?
8: 2, 5, 46, 60 og 72.
1: Ja, det var en godt sprang.
8: Ja, ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei, hei. Hei, hei. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi med trippel og hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 72, 60 og 19. Neste tall er 76, 7, 6. Tolv. En, to.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
9: Hjørne på 76. 13, 9, 0, 6.
1: Skal vi se, hjørne på 76. 76. Hva du sa, kontrolltallet var?
9: 13, 9, 0, 6.
1: 13, 9, 0, 6.
9: Berit Vold. 13,
1: 906. Ja, og det var Berit Wall.
9: Ja. Ja. 3, 5, 72 og 76.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer. Ja.
9: Hei.
1: Hei. Da var hjørnet unnagjort. Fortsetter vi på eirekka og trippel. Og de tre siste tallene jeg leste var 19, 76 og 12. Neste tall er 79. 7, 9. 11. 1, 1. 53. 5, 3. 73 7 3 65 6 5
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
10: Hallo,
1: hallo.
10: Trippel på 73.
1: Skal vi se, trippel på 73. Kontrollnummer. Ja.
10: 933.
1: 933. 13933. Og det er jo Kitt Tore. Nei, Tore, Kitt Tone.
10: Ja. 73, 76, 79.
1: Ja, det var en god trippel.
10: Ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
10: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med trippelen. Da fortsetter vi på eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 73 og 65. Neste tall er 84. 8, 4. Trettioåtta. Tre, åtta. Fyrtiofem. Fyra, fem. Sexton. En, sex. Tjuefem. 2, 5.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Bingo på 25.
1: Nu vill se bingo på 25. Ja, kontrolltal.
10: 30,
1: 162. 30, 162.
10: Åse Mosbergvik.
1: Hva du sa?
10: Åse Mosbergvik.
1: Ja, skal du bare lese tallen.
10: 16, 25, 49, 72, 84.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
10: Takk skal du ha.
1: Ja. Hei. Hei. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene leste var 45, 16 og 25. Neste tall. 50. 5, 0. 43. 4, 3. 66. 6, 6. 57. 5, 7. 78. 7, 8. 30. 3, 0. 23. 2, 3. 22. 2, 2. 90. 9, 0. 17. 1, 7. 39, 3, 9. 64, 6, 4. 7, enkel 7. 13. 1, 3. 59. 5, 9. 33. 3, 3. 28. 2, 8. 70. 7, 0. 86. 8, 6.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
11: Ja, det er bingo på 70.
1: Ja, vi ser to rekker på 70. Ja, kontrolltall.
11: 22, 37.
1: 22, 30, 20.
11: 22. Elin Pedersen.
1: 37, ja.
11: Det er 7, 12, 25, 53, 79. 3, 38, 65, 70, 84.
1: Ja, det var en god bingo. Ja, det ser ut som du var en. Vær så god.
11: Ja, ha det. Ja,
1: ha det. Da var vi ferdig med to rekke. Skal fortsette på tre. Og de tre siste tallene jeg leste var 28, 70 og 86. Neste tall er 34. 3, 4. En. Enkel en. Femtioåtta. Fem, åtta. Femtioen. Fem, en. Trettioen. Tre, en. Tjueni. 2, 9. 42. 4, 2. 67. 6, 7. 41. 4, 1. 1. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall, 37. 3, 7. Trettifem. 3, 5. 6. Enkel 6. 69. 6, 9. 47. 4, 7. 10. 1, 0. 85. 8, 5. 52. 5, 2. 44. 4, 4. 87. 8, 7. 83. 8, 3. 18. 1, 8. 80. 8, 0. 81. 8, 1. 40. 4, 0. 21, 2, 1.
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
12: Hallo, jeg hadde bingo på 40.
1: Bingo på 40, ja, kontrolltall.
12: 21 79.
1: Ja, og navnet var?
12: Unni Norgård.
1: Og Unni. Ja, skal du bare lese tal?
12: 13, 25, 40, 53, 65, 5, 39, 51, 73, 83, 3, 18, 33, 46, 64.
1: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du er alene, så da blir det 3000 kroner på deg.
12: Tusen hjertelig takk.
1: Vær så god.
12: Ja.
1: Ja. Hei.
12: Ha det.
1: Ha det. Ja, da var vi ferdige for denne tirsdagskvelden. Og så tar dere og sender til Radio Bardufoss, Radio Midt-Troms, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller bildet av hele spillesiden og forsiden, legg som vedlegg i e-posten, fyll inn med nødvendig informasjon, og send til bingo@bardufoss.no. Og så håper jeg at vi ses igjen neste tirsdag, eller i morgen kveld. For det er fortsatt en fin kveld.
13: Radio Bardufoss.
14: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Lykke til det.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.